kan man frøsen. Gud tyljet. Lakke der lyfra og butu neve kvaret. Pavor, kur ved, var pari da lipa de lo. Tolet barmur og røjo.